Okay, ia o le se pese le aso o tuai, mo le mamalu o lii, matama ita leo leo, ese fengta o le nga luenga aya, famna tuwa anuwa Alex, ia alae kako walo Samoa, lai kongo ofisa o leo leo, kama ita ima. Ia pese nei, mo outou, ia tautua nga. So, ua, talo.

Ia sa moae, ua mai atu fwoi te tau mwhainga mole nei aso, o la tātou pola kalamele nā, o na ua mai a fwoi la tātou taimi whaatūlanga ina. Ae te le lawa le tāre tonunga, ua whamali e ina fwoi lo fina ngalo, ae tātou te toi wha fwoi pēa le vi inga ele atua, a wā o na lana lawa a fio e vi ia. Ae, sa moae a ufwoi nei ngalo e toi wha whongfonga mai fwoi le as faraile, Ilona taimi maa sani lawa le nei, mo se isi fwoi wha poponga o la tātou pola kalame, ai fia mamoli ato lo wha angai tele tele lava mo o tau uma lava le au wha.